USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og sjenert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen kristne grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram i forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salget av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og i et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt i Norge på denne dagen i 1978. Følg med for litt mer morsomt om den saken.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. I inntekt altså.

Da det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

litt om trafikk nå, med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna-Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri-Kistevik, så er det stengt, og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

TV-tips i dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så det Fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så det In the Eye of the Storm, hvor det en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel i kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch i reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En spesiell dag i historien på grunn av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfiné, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett i 10 år. Og det var det eneste landet i verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom i 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert i skogen utenfor Tynset.

Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

er lille fredagsaften, eller torsdag om du vil. God morgen og velkommen til dagens morgensending. Jeg synes det var litt brått i morges, altså jeg må si det. Men jeg har kommet hit, jeg har fått meg en kaffe, jeg har sett på avisene, vi har bladd gjennom nyhetene, vi har gitt deg nyheter ikke minst, så her er egentlig alt i vater nå. Vi skal se litt på noen av dagens overskrifter om et lite øyeblikk. Vi skal gjøre opp hva natten har gitt oss, og så skal vi se på avisene.

Vi skal kaste et blikk da på noen av disse nyhetsoverskriftene vi har. Det en litt sånn artig statistikk fra Statistisk sentralbyrå, at fedre har lavere fravær enn menn uten barn. Det noen kjønnsfordeling der også, det skal vi se på. Norges historiens lengste lærerstreik trappes opp i dag. Dette ved Bergen Kristne Grunnskole, hvor de ikke får den tariffavtalen de ønsker seg. Det en oppdatering på Halden-drapet, og en kvinnelig advokat siktet for vold i nære relasjoner.

er mye om natten, åpenbart. For meg så handler det stort sett om søvn, men der ute i verden så skjer det andre ting. USA gjentar nå et råd om at amerikanere ikke bør være i Russland. Dette handler da blant annet om dette dødsfallet ved et pestforskningsinstitutt. En ny henrettelse har funnet sted i den amerikanske delstaten Texas. Dette er den første henrettelsen etter at Christa Pike ble forsøkt henrettet i Tennessee, som ikke endte med død. Bevepnet politi Kautokeino er ute etter en sak om skudd. Det er ikke så mye omkring den. Ingen skade til hvert fall. Donald Trump har vært ute i natt og snakket om Nobels fredspris, som altså skal kunngjøres i morgen. Du kan jo gjette hvem han mener fortjener den prisen mest. Og en kvinnelig Oslo-advokat er pågrepet for vold i nære relasjoner. Hun er ikke navngitt, men skal ha holdt på i faget lenge.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi er altså kommet til den 8. oktober, du. I dag er det Benedikte og Bente som har navnedag. Det er også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvitt og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det er flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. De har Slovenia i nordvest, Ungarn i nord, samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så er det litt historie å ta tak i. Nes i Vest-Agder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

Det har vært ganske stille rundt kongefamilien, og spesifikt da kong Håkon, siden kong Harald gikk bort. Mye av årsaken til det altså den månedslange hoffsorgen som har vært innført. Nå den på hell, og nå skal kongen ut og både være konge og representere og sånne ting. Og det første stedet han reiser, det i nord, skal til Nord-Norge på tirsdag i neste uke. Her besøker han Narvik, og så skal han videre til Finnmark, og der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, politifolk i Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Nøyaktig hva som foregår der, det vil vi få innsyn i. Det siste kongelige besøket i nord var det kronprinsesse Ingrid Alexandra som stod for, da hun fortsatt var prinsesse. Kongen har også vært i Nord-Norge nylig, men det var da som kronprins, og det var under NATO-øvelsen der. Vi skal straks se på avisene.

Da er det avisenes tur, og dagen etter fremleggelsen av et forslag til statsbudsjett, så er det jo gjerne det det går i. Så hør bare her, VG skriver, statsbudsjettet, dette betyr det for din lommebok. Og så har de en sånn sjekk detaljene i stor oversikt. Det er fotball, mye fotball, bildet av Messi og hans triste farvel, skriver VG. Det er også slik at Frode Grodås, keepertreneren på landslaget, går hardt ut mot kritikken av Ørjan Nyland. Dagbladet i dag, den her litt morsom, sjekk hva Jens gir og tar. Og så har de laget egne regnestykker da, over strøm og hus og barn og bil og skatt og uføretrygd og pensjon og så videre. De har gjort det folkelig her også, plusser og minuser i statsbudsjettet, og så har Gunnar Stavrum, som er sjefredaktør, skrevet litt om oljepengebruken, som han titulerer som vill. Og for øvrig, alkohol og tobakk. Det blir ikke billigere, altså. Det er også en sak om prinsesse Märtha Louise, som bør fratas prinsessetitlen. Det er i alle fall en påstand. Knallhard dom etter millionsøksmål, står det. Aftenposten også med sin statsbudsjettvri. De har vært på besøk hos en familie, og her spises skattekuttene nesten opp av økt Norgespris på strøm, og regjeringen får kritikk for å gi størst skattekutt til dem som har høyest inntekt fra før. Det er også litt fokus på dette Halden-drapet i Aftenposten i dag. Dagens Næringsliv har jammen laget en forbrukerforside, de også. Strømprisen spiser opp skatteletten, sånn skal det være. Så mye sitter familien igjen med. De har også vært på familiebesøk. To voksne, to barn. Og disse, i likhet med de fleste andre småfamilier her i landet, vil merke lite til regjeringens statsbudsjett. Det blir omtrent de samme kronene som står igjen når alt er lagt til og fjernet igjen.

er to navn som sto oppført i dagens almanakk, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Er dere som har dagen deres I dag? Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr vel signet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste

Jason Bourne, også født i dag, i 1970. Skal jeg bare dra litt oppover her. Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp. Også filmprodusent, født i 1949. Vi har komikeren Chevy Chase, født i 1943. Og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født i 1901.

finnes mange advokater her i landet. Noen av de er til og med kjendiser. Så kjente at du vet godt hvem de er, hva de heter, hvordan de ser ut, hvor høy de er og sånn. Vi vet ikke hvem dette handler om, men nå er det en kjent advokat som er siktet for vold i nære relasjoner. En kvinnelig advokat i Oslo, ifølge Aftenposten, som skriver om saken. Politiet opprettet sak mot advokaten etter en hendelse på lørdag, formodentlig da noe som skjedde hjemme. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt igjen. Og så sier de ikke hvem det er, men ymter frem på litt om hvem dette kan være, og sier at hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Har naturligvis en forsvarer som ikke vil kommentere saken overfor pressen. Og det er vel strengt tatt et godt råd når man står i den situasjonen. Du, vi skal høre om noe helt annet om bare et lite øyeblikk. Dette er morgensendingen.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det er noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det i hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og nå som vi har fått personlige nummerskilt også i Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett i andre land også. Og nå er det en som surrer og går, en auksjon i Storbritannia, og der er det det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo er forbudt i Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva er verdt så mange penger? Ja, det er 1 F. Ja, du hørte rett. 1 F. Lykke til.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
1: Vi

Det er torsdag morgen, og vi gjør vårt aller ytterste her for å holde deg informert. Nå har vi gitt en nyhetsoversikt i hvert fall. Vi skal nok returnere til noen av de sakene du fikk med det der. Om et øyeblikk så skal vi også vende blikket utenriks, se hva som foregår utenfor egne grenser og hva utenlandske medier er opptatt av. Ja, da også er det statsbudsjettet. Forslaget som ble lagt frem i går, og det er noe avisen er opptatt av i dag. Vi skal se på forsiden av dem om et lite øyeblikk.

skal utenriks. Euronews skriver om Maria Carmen, 87-åringen som representerte hele denne runden med opptøyer i Spania om boligsituasjonen der. Hun er død. Det er slik at danskene nå har høstferie, og det gir tett trafikk og forsinkelse, står det. Ser du biler med danske skilter, så er det nok ferie de er på. Og Sveriges Radio skriver om mellomvalget i USA, og nå er det en såkalt sosialistbølge som skyller over amerikanske byer.

Noe av det beste jeg vet med morgenen at jeg liksom mye mer energisk nå enn hva jeg resten av dagen. Er mulig det bare av meg, i så fall god bedring. Dette går fremover. Det blir bedre etter hvert, helt sikkert. Det noen statistikk som har kommet i dag. Dette kommer fra Statistisk sentralbyrå, og her påstanden. Fedre, altså menn med barn, har lavere sykefravær enn menn uten barn. Og størst for øvrig i forhold til undersøkelsen kjønnsforskjellen blant unge foreldre, og da går det mor mot far, hvor mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder, og jeg vet ikke om forskerne kommer langt med denne testen, men det sier ifølge forskerne kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Og så er det det at man er jo simpelthen bare nødt til å ta vare på det barnet da.

Nå det duket for mye politisk kniving fremover. I går så ble jo da regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Og dette en ren arbeiderpartiregjering, så her det deres politikk som gjelder, og de sitter i en situasjon hvor de da nødt til å ha med seg mer eller mindre gode venner på Stortinget for å få dette gjennom. Nå det tid for hestehandel. Ja, og kritikk da, selvfølgelig, og det har kommet mye fra samtlige av opposisjonspartiene, blant annet Høyre, og det faller i dårlig jord hos Fremskrittspartiet. Og det FRP-leder Sylvi Listhaug som i dag går ut og kaller Høyre-lederen Ine Eriksen Søreide for naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Hun går så langt og sier til VG at dette som å tro på julenissen. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, ganske spesifikt av drivstoff, som en av fanesakene til FRP akkurat nå. Høyre-nestlederen Henrik Asheim har vært ute og forsøker seg på en diplomatisk variant og sier at han ber Fremskrittspartiet danne felles front med dem, blant annet mot regjeringen i stedet. Og så får vi se hvem det som når lengst frem med sine argumenter, og hvem som står hardest i bordet, og hvem som har mest tyngde å levere. I forhold til forrige stortingsvalg så det jo sånn at Fremskrittspartiet har mye mer muskel nå enn hva de har hatt før. For eksempel, vi får se hvordan det går.

Det er noen gode nyheter for Mari Boine. Overskriften i VG er «Wow», og det er det Mari Boine som sier. Hun får nemlig noe som heter «æreslønn». Og hvis du ikke har hørt om æreslønn før, så er det en ordning hvor staten kan gi en kunstner en årlig lønn, bare for å eksistere og for å være en del av den norske kulturarven. Det kan kun være en sånn artist til enhver tid som får æreslønn. Vi snakker 200 000 skattefrie kroner i året, hele livet ut. Og Mari Boine da, altså helt klart både overrasket og ikke rent lite glad, regner jeg med, og sier altså wow. Hun sier til NRK at det er en stor ære, og at hun er svært takknemlig. Og hun føyer seg inn i en rekke med kjente kunstnere da. Per Aabel, Wenche Foss og Dag Solstad, som har fått den æren tidligere.

Da er det avisenes tur, og dagen etter fremleggelsen av et forslag til statsbudsjett, så er det jo gjerne det det går i. Så hør bare her, VG skriver, statsbudsjettet, dette betyr det for din lommebok. Og så har de en sånn sjekk detaljene i stor oversikt. Det er fotball, mye fotball, bildet av Messi og hans triste farvel, skriver VG. Det er også slik at Frode Grodås, keepertreneren på landslaget, går hardt ut mot kritikken av Ørjan Nyland. Dagbladet i dag, den her er litt morsom, sjekk hva Jens gir og tar. Og så har de laget egne regnestykker da, over strøm og hus og barn og bil og skatt og uføretrygd og pensjon og så videre. De har gjort det folkelig her også, plusser og minuser i statsbudsjettet, og så har Gunnar Stavrum, som er sjefredaktør, skrevet litt om oljepengebruken, som han titulerer som vill. Og for øvrig, alkohol og tobakk. Det blir ikke billigere, altså. Det er også en sak om prinsesse Märtha Louise, som bør fratas prinsessetitlen. Det er i alle fall en påstand. Knallhard dom etter millionsøksmål, står det. Aftenposten også med sin statsbudsjettvri. De har vært på besøk hos en familie, og her spises skattekuttene nesten opp av økt norgespris på strøm, og regjeringen får kritikk for å gi størst skattekutt til dem som har høyest inntekt fra før. Det er også litt fokus på dette Halden-drapet i Aftenposten i dag. Dagens Næringsliv har jammen laget en forbrukerforside, de også. Strømprisen spiser opp skatteletten, sånn skal det være. Så mye sitter familien igjen med. De har også vært på familiebesøk. To voksne, to barn. Og disse, i likhet med de fleste andre små familier her i landet, vil merke lite til regjeringens statsbudsjett. Det blir omtrent de samme kronene som står igjen når alt er lagt til og fjernet igjen.

Og er du kanskje en organisert fyr, eller dame, i så fall så har du kontroll på hva dagen skal bringe videre. Hvis du nå er som folk flest og tenker, ah, det er onsdag, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dagen til, ja, så har jeg noen innspill. Det er nemlig for eksempel den kanadiske øldagen i dag, og det finnes noen typer kanadisk øl som også går an å kjøpe i Norge, Labatt Ice for eksempel. Vi har dagen for blekkspruter, det er i dag. Akkar kommer ikke i den kategorien, det er en annen type fisk som ser litt ut som blekksprut nederst, men er ikke en blekksprut. Jeg vet ikke om du kan få kjøpt blekksprut i fiskedisken og spist den, men du kan jo kanskje legge inn en plan om å reise et sted og spise kalamari eller noe sånt på et tidspunkt. Vi har dagen for avisbud i dag også. Det var i hvert fall sånn at de fleste av oss hadde så mye jobb som avisjobb en gang. Det har jeg også gjort.

Når vi snakker om steder rundt Middelhavet, som du burde vite hva var, så tenker jeg at Kalkedon ikke nødvendigvis et sted du lett vet hvor er. Lå et sted som heter Bithynia, og da vi I det som I dag Tyrkia. Og på dagens dato, tilbake I år 451, så startet noe som heter Konsilet I Kalkedon, eller det fjerde økumeniske konsil. Ja. Dette handler om den katolske og den østlige ortodoxe kirke, og I løpet av disse dagene fra den 8. oktober til den 1. november, Når de snakket seg gjennom forskjellige ting, så ble de enige om at de var ufeilbarlige I sine dogmatiske definisjoner. Det ikke dårlig å erklære seg selv ufeilbarlig. Men så vet du, det skjedde I år 451. De begynte I hvert fall samtalen om hvor ufeilbarlig de var da.

fort dette her, men det er jo greit, det er torsdag. Det kan være fint at arbeidsdelen av dagen tross alt passerer. Og vi kan entre fredagen og deretter komme oss inn i helgen. Det er en hel del som foregår i nyhetsbildet i dag. Vi har forsøkt å gi deg et lite innblikk i noe av det. Du skal få oppdatert nyheter hver hele time utover dagen. Det er Jonas som dukker opp fra 11-tiden og overtar stafettpinnen der. Vi to høres i morgen, hvis du vil.

Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram i forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salg av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salg av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og i et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt i Norge på denne dagen i 1978. Følg med for litt mer morsomt om

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner i inntekt, altså.

Da er det på tide med et reisetips, og nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen er Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn er under 2 timer med direkte fly. Byen er kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det er også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det er en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

trafikk nå, med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

TV-tips i dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så er det Fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch er vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så er det In the Eye of the Storm, hvor det er en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel i kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, Verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch i reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det er altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En spesiell dag i historien på grunn av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfinet, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett i 10 år. Og det var det eneste landet i verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom i 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert i skogen utenfor Tynset

Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi nærmer oss allerede helg, men det er noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det er verdens synsdag i dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det er jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien i år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Noen skal også løpe deg av gårde i sommerferien og andre ferier.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det har ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det best passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

I dag så det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optikk har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag Love Your Eyes, og handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer i synet kan komme gradvis og være lett å vende seg til. Vansker med å lese, se på avstand og orientere seg i mørket kan være tegn på at synet bør undersøkes.

Er du oppdatert på hvem som har navnedag i dag? Ikke det, nei. Her får du i hvert fall svaret. Benedikte og Bente er det som har navnedag i dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente er en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg. Soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så er det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen i 1918. Komponist Eivind Groven ble født i 1901, og president i Argentina, Juan Perón, ble født i 1895. Zoolog Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, ble født i 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født i 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født i 1949.

Det er nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det er altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det er en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig er det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring er nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken har gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det er altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst er økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som er forsikret i dette spektret er gjennom arbeidsgiver. Antallet private er ca. 6,3% økning, 113.000.

Litt om trafikk nå, med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober. Ved midnatt opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna-Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri-Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

skal vi ikke snakke veldig mye om forslaget til statsbudsjett, for det har du sikkert fått med deg ganske mye av. Men vi tar med at det kommer flere tog på Trønderbanen, det jo en hyggelig nyhet. Fra desember 2029 blir tilbudet med to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal utvidet fra i hovedsak gjelder rushtiden til å bli et fast tilbud gjennom dagen. Og i tillegg så blir det et fast tilbud med ett tog i timen

En romantisk thriller ved navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestselgende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter. 15-årsgrense, Verity.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå i disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør i Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både i Norden og internasjonalt.

Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

dette er en god dag, altså. Og god torsdag. Velkommen til dagens kaffepause. I går, så... Jeg vet ikke om jeg var på date. Jeg tror jeg var på date. Føltes litt sånn etterpå i hvert fall. Dro med meg en hyggelig dame på middag. Indisk og greier, det var faktisk veldig snadder. Kunne spist et par timer til. Jeg stoppet før det ble for mye, og det er ganske unormalt for meg. Jeg hadde liksom lyst til å kjøre en runde til, jeg med en annen rett. Men så hadde jeg også forberedt meg godt ved å ikke spise for mye, eller nok, i forkant. Der er jeg. Litt bratt i morges, og så har det på en måte bare blitt bedre derfra. Jeg har ignorert alle sånne nyhetssaker om statsbudsjettet. Så mye får du, så mye tar de, og alt det der. Dette er jo ikke banket gjennom i det hele tatt, og blir sikkert ikke banket gjennom før gang. Rett før jul, kan jeg godt forestille meg. Det som bankes gjennom nå, det er dagens kaffepause. Og nå starter vi.

Vi skal gripe fatt i dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det er. Hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg i riktig retning. Bruk i så fall sosiale medier. Ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det er her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake i 1910, så da har du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi er altså kommet til den 8. oktober, du. I dag er det Benedikte og Bente som har navnedag. Det er også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvit og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det er flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. De har Slovenia i nordvest, Ungarn i nord, samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så er det litt historie å ta tak i. Nes i Vest-Agder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk i dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom i sted. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake i 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær, og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født i 1910, og at det er en han, ettersom dette konstruerte etternavnet, som ikke er Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så er det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis er utløsende. Dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir tilbake i 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

Det renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekte også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit.

er to navn som sto oppført i dagens almanakk, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Er dere som har dagen deres i dag. Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr vel signet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her er det ganske mange altså som har bursdag i dag. Vi starter med Christina Loken. Hun er en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født i 1979.

Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født i dag, i 1970. Skal jeg bare dra litt oppover her. Sigourney Weaver er neste skuespillerinne som dukker opp. Også filmprodusent, født i 1949. Vi har komikeren Chevy Chase, født i 1943. Og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født i 1901.

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Det er noen gode nyheter for Mari Boine. Overskriften i VG er «Wow!», og det er det Mari Boine som sier. Hun får nemlig noe som heter «æreslønn». Og hvis du ikke har hørt om æreslønn før, så er det en ordning hvor staten kan gi en kunstner en årlig lønn, bare for å eksistere og for å være en del av den norske kulturarven. Det kan kun være en sånn artist til enhver tid som får æreslønn. Vi snakker 200 000 skattefrie kroner i året, hele livet ut. Og Mari Boine da, altså, helt klart både overrasket og ikke rent litt glad, regner jeg med, og sier altså wow. Hun sier til NRK at det er en stor ære, at hun er svært takknemlig. Og hun føyer seg inn i en rekke med kjente kunstnere da. Per Aabelt, Wenche Foss og Dag Solstad, som har fått den æren tidligere.

Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordig.

Ja da, jeg enda en time til med kaffepause. Slapp ikke unna så litt. Ja, det ikke noen trussel altså. Hvis du ikke synes dette noe hyggelig, så får du finne på noe annet. Men hvis du også synes det hyggelig å bruke litt tid sammen, så håper jeg du blir. Vi har nemlig enda en quiz vi skal igjennom. Og nå jeg ganske spent. Først og fremst om du klarte å løse forrige times gåte. Det trygt å si det nå? Ja, hvis du skal få med deg programmet en gang til, så får du lage en sånn blablabla-lyd i et par sekunder. Riktig svar i forrige time var nemlig Leif Juster. Det blir en annen oppgave, et annet tema, samme lengde på ledetråder, og det kommer en fasit etter hvert denne timen. Og så var det det musikalske. Jeg fikk en tilbakemelding på en låt vi spilte i forrige time, og med beskjed om den har jeg ikke lyst til å høre igjen. Den har jeg fjernet nå. Du skal få slippe å høre den et par uker i hvert fall. Her, resten av tiden på radioen, det kan ikke jeg svare for.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land i denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg i verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå i det hele tatt. Da, de to andre har i alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Men du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake i 1902, hadde da vært koloni nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de er da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten er peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

du kanskje en organisert fyr, eller dame. I så fall så har du kontroll på hva dagen skal bringe videre. Hvis du nå er som folk flest og tenker, ah, det er onsdag, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dagen til, ja, så har jeg noen innspill. Det er nemlig for eksempel den kanadiske øldagen i dag, og det finnes noen typer kanadisk øl som også går an å kjøpe i Norge, Labatt Ice for eksempel. Vi har dagen for blekkspruter, det er i dag. Akkar kommer ikke i den kategorien, det er en annen type fisk som ser litt ut som blekksprut nederst, men er ikke en blekksprut. Jeg vet ikke om du kan få kjøpt blekksprut i fiskedisken og spist den, men du kan jo kanskje legge inn en plan om å reise et sted og spise kalamari eller noe sånt på et tidspunkt. Vi har dagen for avisbud i dag også. Det var i hvert fall sånn at de fleste av oss hadde sommerjobb som avisjobb en gang. Det har jeg også gjort.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle i dag, i hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg i riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den i hvert fall, og kanskje noe vi som i fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til i dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania i 1902. Hadde vært koloni da i nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba i dagens quiz.

Når vi snakker om steder rundt Middelhavet, som du burde vite hva var, så tenker jeg at Kalkedon ikke nødvendigvis et sted du lett vet hvor er. Lå et sted som heter Bithynia, og da er vi i det som i dag er Tyrkia. Og på dagens dato, tilbake i år 451, så startet noe som heter Konsilet i Kalkedon, eller det fjerde økumeniske konsil. Ja. Dette handler om den katolske og den østlige ortodokse kirke, og i løpet av disse dagene fra den 8. oktober til den 1. november, når de snakket seg gjennom forskjellige ting, så ble de enige om at de var ufeil.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det i hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og nå som vi har fått personlige nummerskilt også i Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett i andre land også. Og nå er det en som surrer og går, en auksjon i Storbritannia, og der er det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo er forbudt i Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva er verdt så mange penger? Ja, det er 1 F. Ja, du hørte rett. 1 F. Lykke til.

Det er en av de hyggeligste tingene jeg gjør hver dag. Kom inn i studio her med gode kolleger og sjekke om det vi har forberedt og snakket om funker. Og jeg tror vi har truffet sånn tålelig greit i dag, og da baserer jeg meg utelukkende på de som da ikke bare syntes det var all right, men som syntes det var så all right at de vurderte å skrive og faktisk gjorde det. Så da tenker jeg vi er... Da er vi på trygg grunn. Det er litt sånn som å preke til menigheten dette her, fordi hvis du står inne i en kirke og roper halleluja, så får du svar der etter på en måte. Greit nok. Du, det er fredag i morgen, og den fredagen skal vi bruke så godt vi bare kan til å liksom bygge oss opp og skape litt stemning foran helgen. Jeg håper du er med på det. Er det noe du har lyst til å ha med deg, så kan du godt sende meg melding allerede nå via sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren, og så skal vi se om vi ikke klarer å skvise det inn før sendingen starter i morgen. Det hadde vært stas. Jeg heter Endre, jeg og resten av teamet sier bare god torsdag, vi også høres i morgen.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Håper du har en herlig torsdag allerede. Hvis ikke, så håper jeg nå virkelig at jeg klarer å tenne en gnist og litt grann smil rundt munnen på deg I løpet av den tiden jeg skal sitte her. Jeg heter Hanne, målet mitt hver dag å gjøre dagen din litt grann bedre, eller I hvert fall opprettholde en god stemning hvis den allerede der. Glad for at du har gitt meg en sjans. Håper du holder ut litt grann til. God torsdag og velkommen hit.

oktober er det i dag, og vi titter tilbake vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det var klart for eventyr i Charles Darwins tid. Han ankom James Island på Galapagos, som bor på skipet HMS Beagle på denne dagen her i 1835. Ja, det var ikke starten på eventyret, han var midt inne der. Vi tar med at en far og en sønn sov i bilen i 2 dager for å klare å bli de to første til å spise en ny type donut som var reklamert for at skulle komme. Skjedde på denne dagen her i 2002, og det går jo an å lage ekstremt mye vitser om dette her, men hvordan er det annerledes enn folk som kler seg ut og sover i kø for å komme på konserter eller kinopremiere eller den type ting? Historien er jo dekket av sånne type greier. En ny type BH med vakuumtrykk, slik at kvinners bryster skulle se større ut, kom i salg i Storbritannia på denne dagen her i 2002. Vi skal

Dersom du sitter der med gode ordtak eller uttrykk som du tenker at ja, det kunne vi ha snakket om, så det ingen problem det, altså. Du må gjerne sitte på dem, og du kan godt sende dem inn her også, skal vi få snakke litt om dem. Det lov det, altså. For hver dag så prøver vi å ta for oss uttrykk og ordtak, eller bare ord også, for den saks skyld, som kanskje trenger bittelite grann forklaring. Vi skal ta for oss dagens uttrykk ganske snart.

I dag så det et uttrykk jeg aldri har hørt før som skal opp der, og det ikke så ofte at det skjer, men denne her klarer jeg faktisk ikke å tenke sånn umiddelbart at, åja, det betyr sånn ja, selvfølgelig, og det, det skjer heller ikke så ofte, for innimellom så kan du I hvert fall gjette deg til noe I nærheten av hva det kan bety, men jeg har jo ikke heller fått denne, dette uttrykket her direkte fra noen I en sammenheng, så det gjorde det sikkert ekstra vanskelig denne gangen. Men vi skal til uttrykket bekjenne kulør. Egentlig vise trumf eller sin beste farge fremstå på best mulig måte da. Og det et uttrykk som betyr at man skal gjøre rede for sin oppfatning I en sak der man liksom har noe å komme med. Det det det handler om. Så da kan du bare bekjenne din kulør hva enn det skulle gjelde så får vi satse på at man kommer til enighet etter hvert.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Håper du har en fin torsdag. Det et spørsmål jeg faktisk har stilt meg flere ganger, for gjennom de senere årene så har det blitt superpopulært å ha søtpotet fries som et alternativ når man ute på restaurant og ser på menyen der. Det virker som at det en del som velger søtpotet friesen framfor vanlig pomfri. Men det sånn at søtpotet friesen sunnere enn vanlig pomfri? Nå kan det se ut som svaret på vei. Heng med, skal du få høre du også.

mange tenker helt sikkert at de gjør et sunnere valg når de går for søtpotet fries i stedet for pommes frites, men der tar man feil. Kanskje ligger det litt i ordet søtpotet, altså det søtt er sjeldent sunt, tenker jeg. Og det er derfor jeg har stusset litt over det, men til potetens forsvar da, så er det hverken den eller søtpoteten som gjør at friterte potetpinner av søtpotet eller vanlig potet, det er ikke den som gjør forskjellen. Det er selvfølgelig friteringen, og en frityrgryte som det helles olje i og som varmes opp til svært høye temperaturer, sånn maten steker i den olja gjerne flere ganger, ja, det gjør at ting ikke blir særlig sunt da. Så om man velger søtpotetfries på grunn av sunnhetsskalaen, så kan man like gjerne ta pommes frites. Men uansett da, så har jeg liksom konkludert med for lenge siden at det handler vel om hva som smaker best og hva man liker best.

Det er mye regler å forholde seg til her I landet, det det I hvert fall mange som mener, og det jo en grunn til at vi har reglene også, det jo for at vi skal kunne takle hverandre I underordnede former antagelig. Det regelverk skal man ikke kjimse av, men det de som setter strengere regler enn vi gjør her I Norge også. Et eksempel på det tenkte jeg at jeg skal gi deg her ganske snart, så jeg håper du blir med videre denne torsdagen. Yes!

skal til Kina en liten tur. Der det myndigheter som har bestemt at barn skal bruke mindre tid på skjerm. De har allerede opprettet en lov mot online gaming, der det forbudt for kinesiske barn å spille mer enn 90 minutter på ukedager, og ikke mer enn 3 timer på helgedager. Og nå går myndighetene løs på skjermtid generelt. Det gjelder datamaskin, mobiltelefon og alt mulig rart. De har lagt frem en ny lov der skjermtiden for mindreårige ventet å bli begrenset til maks 2 timer hver dag. Barn som yngre enn 8 år skal få bruke smarttelefoner i 40 minutter i løpet av en dag, mens ungdom mellom 16 og 18 får altså 2 timer. Mer skjermtid enn det strengt forbudt, og det kan jo sikkert være en effektiv liten lov det, og det jo en kjent sak at ungdommen bruker mer enn 2 timer på telefonen sin om dagen.

fyller år I dag. Gratulerer med dagen til deg. Du har bursdag på samme dag som Bella Thorne, Big Love, Shake It Up, Stuck on You og så videre. Angus T. Jones, som spilte I Two and a Half Men, spilte Jake der, kidden I huset. Og så har vi Camilla Herrem, håndballspilleren. Vi har Bruno Mars, han som egentlig heter Peter Jean Hernandez, men bedre kjent som Bruno Mars, kan vi vel si. Og det de som har bursdag 8. oktober.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.

halvveis gjennom torsdagen, eller ikke halvveis gjennom torsdagen, men vår tid sammen vi halvveis gjennom, og prøver å ta godt vare på sekundene og minuttene så godt det lar seg gjøre. Vet at to timer går fort, så jeg håper at du også koser deg, henger med, og ikke stresser, for det skal vi ikke gjøre I denne her avslappningskroken vår, den tiden vi kan bruke sammen for å virkelig nyte tida og ha det bra. Jeg håper også at du tar deg tid til å nyte litt av denne torsdagen her.

8. oktober er fotpleiedagen, og det er vel en mer behagelig slag av merkedager vi har vel. Føttene våre har også et eller annet bruksområde for oss, og det er jo viktig at vi tar vare på dem. Jeg pleier dem litt ekstra en gang iblant med et fotbad for eksempel, eller om man går til en fotpleier og får fiksa på saker og ting. Det er dagen for å ta med Teddy til jobb eller skole, eller hvor nå enn du har planer om å dra i dag. Beskrivende titel i seg selv, det. Hva du skal gjøre, det er å finne teddybjørnen og ta den med der det skjer. Vi tar også med den internasjonale dagen for avisbudet som er i dag, og den internasjonale dagen for offroad. Det går jo an å kjøre av hovedveien og se litt mer på hva områder har å by på hvis man først er ute der og kjører. Og så er det verdensdagen for blekksprut i dag, dersom du kan anbefales en tur midt ut på havet og dykke etter blekksprut, men det går jo an å bare søke etter bilder på internett også.

tatt for oss bitte litt grann tiltrekking da, på en torsdag her kanskje. Visste du at det faktisk 50-50 utseende og personlighet som gjelder når noen tiltrekkes av det? Det var ikke jeg klar over. Jeg tenkte, eller har ofte tenkt, at det virker som det mer og mer utseende, men det ikke sånn. Det tre ting som gjør at du blir tiltrukket av andre. Og det første punktet jo humor. Vi elsker folk som får oss til å le. Det å kunne tøyse og ta livet som det kommer, det en bra ting. Nummer to på lista historiefortelling, og da det spesielt kvinner som blir tiltrukket av folk som gode til å fortelle historier, og det handler jo om selvtillit, karisma og lederegenskaper. Det tredje og siste punktet på hva vi tiltrekker oss av hos andre ekstroversjon, altså utadvendte, impulsive og veltalende folk som speiler andres kroppsspråk, det spesielt attraktivt.

håper du har en fin torsdag. Nå vet ikke jeg om du har barn, men hvis du har det, så har du kanskje sagt «Nå må du spise frokost» og fått et surt «Jeg ikke sulten» tilbake. Og det kan være lurt å stå på de kravene for forskere I Norge og Danmark. De har funnet ut noe som ganske interessant, og det at barn som spiser frokost presterer bedre på skolen. Og det viser seg altså at brødskive med leverpostei og glass med sjokolademelk, det kan gi superkrefter, I hvert fall når det kommer til lesing.

nevnte nettopp at frokosten kan gi superkrefter til barnet ditt, men det ikke bare barnet som må spise frokost. Det kan faktisk være helseskadelig å spise frokost for sent også. Ikke fordi at brødskiva blir tørr eller den slags, men det Harvard-studenter eller forskere ved Harvard som har sett litt grann på dette her med tidspunkt for frokost og hva det har å si for helsa. Og de fant ut at jo eldre de er, de som spiser frokost sent på dagen, jo høyere risiko for både sykdom og ja, faktisk død. Og sen frokost betyr ofte at man spiser færre måltider, det blir rett og slett mindre tid til å få alt kroppen trenger, og det kan føre til dårligere fysisk og psykisk helse, som et tegn på underliggende problemer som depresjon eller dårlig munnhelse. Så pass på ikke bare å få i deg frokosten, men få i deg frokosten tidlig nok også.

Ikke spis frokost for sent. Det står ingenting her om hva som for sent, men man må vel ta utgangspunkt i når man står opp og begynner dagen sånn i det daglige da. Og så gjøre det beste ut av det, spise frokost ganske tidlig. Og så kan det være greit å gjøre frokosten til en trivelig stund da, sånn at det enklere å få i seg maten. Og jo eldre man jo fastere måltidsrytme bør man ha, og ikke minst ha fokus på å få i seg nok protein, ikke bare for å holde humøret oppe, men også for å bremse tapet av muskelmassen.

Nå skal jeg finne fram boka mi, og da finner jeg fram den boka som gir absolutt alt for mye unyttig kunnskap, og det jo fordi at jeg ikke skal legge noe press på at du må gå og huske på ting, eller ja, det skal jeg også samtidig da prøve å få fokus vekk fra det du går rundt og tenker på, eller stresser med. Det rett og slett på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som vår lille pause i hverdagen. Pause, det skal man ha alle dager, og man skal gjerne ha flere av dem, og korte, små avbrekk, det viser seg å være ganske bra for produktiviteten og effektiviteten, blant annet. Så la oss komme

er det vel på tide å ta et aldri så lite farvel, eller farvel, det høres så endelig ut, både ha det og farvel og adjø og alt dette her. Vi er litt mer på gjensyn, eller vi ser jo ikke hverandre heller, så det blir jo på gjenhør på alle måter da. Jeg heter Hanne, jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted, blir kjempeglad hvis du har lyst til å komme tilbake da, også synes du et trivelig selskap, enkelt og greit. Vi snakkes. Ha det! Thank you.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram i forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salget av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og i et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt i Norge på denne dagen i 1978. Følg med for litt mer morsomt om den saken.

tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helga. Når det gjelder østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, med en antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. I inntekt altså.

Da er det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen er Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn er under 2 timer med direkte fly. Byen er kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det er også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det er en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, så du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

trafikk nå, med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna-Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri-Kistevik, så er det stengt, og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere.

TV-tips i dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så er det Fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch er vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så er det In the Eye of the Storm, hvor det er en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel i kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, Verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch i reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det er altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En spesiell dag i historien på grunn av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfinet, laget av kanadisk lønn. Kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett i 10 år. Og det var det eneste landet i verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom i 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert i skogen utenfor Tynset.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

helg, men det er noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det er verdens synsdag i dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det er jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien i år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Noen skal også løpe det av gårde i sommerferien og andre ferier.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det har ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

I dag så er det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og er en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optikk har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen er en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag er Love Your Eyes, og handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet er sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer i synet kan komme gradvis og være lett å venne seg til. Vansker med å lese, se på avstand, orientere seg i mørket kan være tegn på at synet bør undersøkes.

oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Ikke det nei, her får du I hvert fall svaret. Benedikte og Bente det som har navnedag I dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg, soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen I 1918. Komponist Eivind Groven ble født I 1901, og president I Argentina, Juan Perón, ble født I 1895. Zoolog Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, ble født I 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født I 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født I 1949.

Det er nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det er altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det er en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig er det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring er nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken har gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det er altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst er økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som er forsikret i dette spektret er gjennom arbeidsgiver. Antallet private er ca. 6,3% økning, 113.000.

litt om trafikk nå, med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna-Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri-Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Nå skal vi ikke snakke veldig mye om forslagets statsbudsjett, for det har du sikkert fått med deg ganske mye av. Men vi tar med at det kommer flere tog på Trønderbanen, det jo en hyggelig nyhet. Fra desember 2029 blir tilbudet med to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal utvidet fra i hovedsak gjelder rushtiden til å bli et fast tilbud gjennom dagen. Og i tillegg så blir det et fast tilbud med ett tog i timen til og fra Støren, går det fram av en pressemelding fra Jernbanedirektoratet. Hoveddelen blir innført fra desember 2029, samtidig må enkelte planlagte forbedringer vente til nytt digitalt signalsystem på plass, skriver de. Vi har sammen med Bane NOR arbeidet for å få på plass de planlagte forbedringene på Trønderbanen, til tross for at det nye digitale signalsystemet forsinket, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning. Selv om ikke alt kan gjennomføres samtidig, det nå avklart at hoveddelen av det nye togtilbudet kan innføres fra desember 2029.

fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør Michael Showalter. 15-årsgrense, Verity.

skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå i disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør i Apollo, Daniel Girai. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Girai. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både i Norden og internasjonalt.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.

dette er en god dag, altså. Og god torsdag. Velkommen til dagens kaffepause. I går, så... Jeg vet ikke om jeg var på date. Jeg tror jeg var på date. Føltes litt sånn etterpå i hvert fall. Dro med meg en hyggelig dame på middag. Indisk og greier, det var faktisk veldig snadder. Kunne spist et par timer til. Jeg stoppet før det ble for mye, og det ganske unormalt for meg. Jeg hadde liksom lyst til å kjøre en runde til, jeg med en annen rett. Men så hadde jeg også forberedt meg godt ved å ikke spise for mye, eller nok, i forkant. Der er jeg. Litt bratt i morges, og så har det på en måte bare blitt bedre derfra. Jeg har ignorert alle sånne nyhetssaker om statsbudsjettet. Så mye får du, så mye tar de, og alt det der. Dette er jo ikke banket gjennom i det hele tatt, og blir sikkert ikke banket gjennom før gang. Rett før jul, kan jeg godt forestille meg. Det som bankes gjennom nå, det er dagens kaffepause. Og nå starter vi.

Vi skal gripe fatt i dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det er. Hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg i riktig retning. Bruk i så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det er her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake i 1910, så da har du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi er altså kommet til den 8. oktober. I dag er det Benedikte og Bente som har navnedag. Det er også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvitt og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det er flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det har Slovenia i nordvest, Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så er det litt historie å ta tak i. Nes i Vest-Agder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk i dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom i sted. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake i 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født i 1910. Og at det er en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke er Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så er det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis er utløsende. Dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir tilbake i 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekt også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit.

to navn som sto oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Dere som har dagen deres I dag. Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr vel signet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970, skal jeg bare dra litt oppover her, Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp, også filmprodusent, født I 1949, vi har komikeren Chevy Chase, født I 1949,

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster. Jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz. Høsten!

Det er noen gode nyheter for Mari Boine. Overskriften i VG er «Wow!», og det er det Mari Boine som sier. Hun får nemlig noe som heter «æreslønn». Og hvis du ikke har hørt om æreslønn før, så er det en ordning hvor staten kan gi en kunstner en årlig lønn. Bare for å eksistere og for å være en del av den norske kulturarven. Det kan kun være en sånn artist til enhver tid som får æreslønn. Vi snakker 200 000 skattefrie kroner i året, hele livet ut. Og Mari Boine da, altså helt klart både overrasket og ikke rent litt glad, enn jeg med, og sier altså wow. Hun sier til NRK at det er en stor ære, og at hun er svært takknemlig. Og hun føyer seg inn i en rekke med kjente kunstnere da. Per Aabel, Wenche Foss og Dag Solstad som har fått den æren tidligere.

Manamana. Manamana. Manamana.

0: Manamana.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.

da, er enda en time til med kaffepause. Slapp ikke unna så litt. Ja, det ikke noen trussel, altså. Hvis du ikke synes dette noe hyggelig, så får du finne på noe annet. Men hvis du også synes det hyggelig å bruke litt tid sammen, så håper jeg du blir. Vi har nemlig enda en quiz vi skal igjennom. Og nå jeg ganske spent. Først og fremst om du klarte å løse forrige times gåte. Det trygt å si det nå? Ja, hvis du skal få med deg programmet en gang til, så får du lage en sånn blablabla-lyd i et par sekunder. Riktig svar i forrige time var nemlig Leif Juster. Det blir en annen oppgave, et annet tema, samme lengde på ledetråder, og det kommer en fasit etter hvert denne timen. Og så var det musikalske. Jeg fikk en tilbakemelding på en låt vi spilte i forrige time, og med beskjed om den har jeg ikke lyst til å høre igjen. Den har jeg fjernet nå. Du skal få slippe å høre den et par uker i hvert fall. Her, resten av tiden på radioen, det kan ikke jeg svare for.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land i denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det er en beskrivelse av flagget som noen ganger er til hjelp, andre ganger så er det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg i verden, og noen land er man kanskje ikke kjent med på flaggnivå i det hele tatt. Da, de to andre har i alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du er din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Er du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake i 1902, hadde da vært koloni nesten 400 år. Arven er det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land er det?

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

0: Er du kanskje en organisert fyr, eller dame? I så fall så har du kontroll på hva dagen skal bringe videre. Hvis du nå er som folk flest og tenker, det er onsdag, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dagen til, ja, så har jeg noen innspill. Det er nemlig for eksempel den kanadiske øldagen i dag, og det finnes noen typer kanadisk øl som også går an å kjøpe i Norge, Labatt Ice for eksempel. Vi har dagen for blekkspruter, det i dag. Akkar kommer ikke i den kategorien, det en annen type fisk som ser litt ut som blekksprut nederst, men ikke en blekksprut. Jeg vet ikke om du kan få kjøpt blekksprut i fiskedisken og spist den, men du kan jo kanskje legge inn en plan om å reise et sted og spise kalamari eller noe sånt på et tidspunkt. Vi har dagen for avisbud i dag også. Det var i hvert fall sånn at de fleste av oss hadde sommerjobb som avisjobb en gang. Det har jeg også gjort.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso, jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Når vi snakker om steder rundt Middelhavet, som du burde vite hva var, så tenker jeg at Kalkedon ikke nødvendigvis et sted du lett vet hvor lå et sted som heter Bithynia, og da vi i det som i dag Tyrkia. Og på dagens dato, tilbake i år 451, så startet noe som heter Konsilet i Kalkedon, eller det fjerde økumeniske konsil. Ja. Dette handler om den katolske og den østlige ortodoxe kirke, og i løpet av disse dagene fra den 8. oktober til den 1. november, når de snakket seg gjennom forskjellige ting, så ble de enige om at de var ufeilbarlige i sine dogmatiske definisjoner. Det ikke dårlig å erklære seg selv ufeilbarlig. Men så vet du, det skjedde i år 451. De begynte i hvert fall samtalen om hvor ufeilbarlig de var da.

du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det er noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det i hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og nå som vi har fått personlige nummerskilt også i Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett i andre land også. Og nå er det en som surrer og går, en auksjon i Storbritannia, og der er det det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo er forbudt i Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva er verdt så mange penger? Ja, det er 1 F. Ja, du hørte rett. 1 F.

Det er en av de hyggeligste tingene jeg gjør hver dag. Kom inn i studio her med gode kolleger og sjekke om det vi har forberedt og snakket om funker. Og jeg tror vi har truffet sånn tålelig greit i dag, og da baserer jeg meg utelukkende på de som da ikke bare syntes det var all right, men som syntes det var så all right at de vurderte å skrive og faktisk gjorde det. Så da tenker jeg vi er... Da er vi på trygg grunn. Det er litt sånn som å preke til menigheten dette her, fordi hvis du står inne i en kirke og roper halleluja, så får du svar der etter på en måte. Greit nok. Du, det er fredag i morgen, og den fredagen skal vi bruke så godt vi bare kan til å liksom bygge oss opp og skape litt stemning foran helgen. Jeg håper du er med på det. Er det noe du har lyst til å ha med deg, så kan du godt sende meg melding allerede nå via sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren, og så skal vi se om vi ikke klarer å skvise det inn før sendingen starter i morgen. Det hadde vært stas. Jeg heter Endre, jeg og resten av teamet sier bare god torsdag, vi også høres i morgen.

0: låt av Colby Kaylet.
1: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: denne fra Christie Berg.
1: Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Her kommer Asbjørn Ribe fra Birkeland med den nye singelen Kjærligheten.

og det er Asbjørn Ribe fra Birkeland som synger om kjærligheten. Dette er Kristiansand-gruppa Transit med låta Bleed On Me.

Det var Transit fra Kristiansand med sangen Bleed On Me. Over til den internasjonale metal-suksessen Clawfinger, som har medlemmer fra både Arendal og Sverige. Vi skal høre singelen Tear You Down, som kom ut i 2019 første gang, men som fulgte med albumet som ble sluppet i februar, Before We All Die. Her er altså Clawfinger og Tear You Down.

Tear You Down heter sangen. Clawfinger heter bandet. Nå skal vi høre Ylva fra Vågsbygd I Kristiansand sammen med Ramon og Olivia Lobato. Her låta Hot Guys Remix.

Det var Ylva fra Kristiansand der, sammen med Ramon og Olivia Lobato, og en remix av Hot Guys. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Det var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

0: Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Her kommer Elin Furubotn fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Songye fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertitt er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Sara Evelyn, det er en artist fra Sørlandet som har studert mye musikk i utlandet, og dette er hennes helt nye single, veldig korte sådanne. Den heter Sleep.

Ja, det var Sara Evelyn fra Sørlandet sin siste og veldig kort singel Sleep. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

tilbake fra Kristiansand med sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen. Talie er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes Let Me Know.

Det var Talia fra Grimstad med sangen Let Me Know. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen Why Oh Why.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din Tid under navnet Engqvist.

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din Tid. Nå blir det country Tatjana Humdrum fra Arendal med sangen Pray.

Det var Tatiana Homdrom fra Arendal som sang. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, program her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Sørlandsartistene Arli Karlsen og Åsmund Åmli har gått sammen med Rune Rudberg og Børge Rømmer fra Too Far Gone om å spille inn en norsk versjon av countryklassikeren Highwayman, og det er Håke Christensen, også fra Sørlandet, som har oversatt teksten til norsk. Her er Vandringsmann.

Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Hey!

0: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.
1: And there

en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.